Wa singulo na kwa meloko leng o singolo o singolo na ke o meloko leng o singolo meloko leng le ruth na ilo yo jana ke kanyorie engai kanyorie tamu sana kitu kipya kitu kipya.